twaseti malira zikawawa tikakumudwa zikalemera zikachuluka mutu mukakula usale wankonya mayo ti malira zikawawa tikakumudwa zikalemera zikachuluka.